0: और तरपटी सामी
1: bile-bile sideng mangukang adil makmur tur terima ke sami.